Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Nu är vi här igen. Det har gått en vecka. 7 dagar är en väldigt kort tid i evighetens perspektiv, för att det går väldigt, väldigt fort. Och jag tycker att det sänder hela tiden, ändå är det bara en gång i veckan. Men nu är vi här, vi sänder en timme framöver och vi sänder 3 gånger i veckan, så att det finns möjlighet att höra vårt program. Jag kan nämna det redan nu, fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Idag har vi en gäst här, men han ska få vänta lite och presentera sig. Jag kan ge en lojet, och han kommer ifrån fisksläktet kan man säga. Men det är det enda ni får reda på nu. Och innan vi lyssnar till honom och ett samtal här med lite av varje, så ska vi ha en klämmig låt här, hade vi tänkt oss. Namnet framför andra namn, den tror jag ni känner igen och kan. Margit Borgström, det är länge sedan hela kyrkan sjunger. Det är väl 50 år sedan hon spelade in det här, men den kommer här.

0: Ja, nu är det dags att presentera vår gäst. Jag vet inte om ni har listat ut vem det kan vara. Ni kan räcka upp handen om ni tror att ni vet vem det är. Ja, men det är Alf Lax. Välkommen.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Är du pigg som en mört, tror jag på
1: sig. De brukar säga det när man kommer då. Här kommer en glad lax, säger de. Och då är man ju, beror på, det spelar ingen roll vilket humör man är på, så ska man ju vara glad, va?
0: Ja. Ni kan vara rätt betungande, va?
1: Ja, det har gått bra för det mesta, tycker jag.
0: Ja, det finns mycket att prata med dig om, och vi har plockat fram 4 sånger som du har skrivit och sjungit in, och vi skulle hålla på länge, kommer jag på här, men det ska vi inte göra. Du har varit med en gång tidigare i vår radio.
1: Jag har varit med, men jag kan ju inte minnas
0: min
1: det.
0: Radio. Direkt, ja, det är lite ego att säga så, men vi satt i kaféet på Frölunda, Pingstkyrka, du och jag.
1: Ja.
0: Då hade du nyss flyttat från Sveg och hit tillbaka.
1: Ja, men det stämmer. Nu går det upp ett liv i Holmen här. Ja, det gör det.
0: Det finns mycket att säga, och det ska vi göra strax. Men vi har också en mycket eminent tekniker.
1: Ja.
0: Ja, nu har han inte micken framme här, men hur mår du idag, Anders?
2: Jo, det är bara bra.
0: Roligt, lika trogen och känslig som vanligt.
3: Jajamän.
0: Ja. Då ska vi få en väldigt intressant timma tillsammans, tror jag. Men vi kan väl köra en sång till här innan vi går över på Alfs låtar. Och då blir det en gammal klassiker av Einar Ekberg. Städse på Sion, jag tänker.
4: Och nu tar jag mig friheten att sjunga en av Pastor Barats sånger. Det är hans underbara text i sången Städse på Sion, jag tänker. Jag sjunger den i åminnelse av och djup vördnad för en trogen Herrens tjänare.

0: Ja, när vi gjorde lite ljudtest här innan så berättade du att du föddes i Jönköping, och det visste jag ju innan. Hur länge sedan var detta när du föddes i Jönköping? Hur gammal är du?
1: Ja, jag är gammal, vet du. Jag är 1951 föddes jag.
0: Ja, ja, men då är du yngre än mig i
1: alla fall.
0: Och där levde du hela uppväxt i Jönköping, eller?
1: Det gjorde jag. Jag var, levde där till jag var 31 år ungefär.
0: Ja, okej, okay, ja.
1: Och med min pappa och jag, var han och jag som kamperade ihop.
0: Mm-hmm.
1: Så mamma for ju iväg, de skildes ju och sådär. Men, nej, men jag hade mycket kamrater och var socialt utåtriktad och sådär, så att för övrigt så.
0: Men du låter inte som du talar småländska, läkare. Jag har kanske lite kvar av det.
1: Ja, människa lilla. Det kan jag. Det har nog, ja, det har blivit en blandning.
0: Ja. Men hur hamnade du i Göteborg då?
1: Jag kom ju till Levi Petrus stiftelsen, som det hette då, verksamheten som hjälpte missbrukare på kristen grund. Erik Edin startade det. Så dit kom jag och blev kristen. Jag blev frälst, som vi säger.
0: Okej.
1: Okay.
0: Här på Drottninggatan då, Göteborg?
1: Ja, då kom jag till Drottninggatan. Mm. Via Sundsvall först.
0: Ah, okay.
1: Och sen
0: kom
1: jag till Göteborg då. Drottninggatan, behandlingshemmet där som fanns, och kontaktverksamhet, och det var ju en stor verksamhet där.
0: Verkligen.
1: Ja, det var det.
0: Lite tragiskt att inte den finns kvar.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Men det blev väl för dyra lokaler och så.
1: Ja, det är möjligt, ja.
0: Ja, och det, och vad har vi för år då?
1: Då var det, när jag kom till Göteborg, var väl 84-85 någonting, ja. 84-85.
0: Mm. Sen har du varit ett begrepp i kristenheten, verkligen.
1: Ja, har jag det? Ja, jag vet inte. Det kanske är
0: jag tycker att
1: lax som står på menyn, kanske på något
0: ja,
1: sätt.
0: Ja, eller vad säger du, Anders?
2: Jo, men så är det ju.
0: Han har funnits hela tiden sin näst i stort sett.
2: Ja.
0: Det är lätt att hålla ordning på dig på något sätt också. Du heter ju inte Gunnar Mattsson.
1: Nej.
0: Alf Lax, det ger ju dig ett bra artistnamn.
1: Ja, det snärtar till sådär på en gång. Då jag var ju ute mycket, blev ju så att jag sjunger och spelade innan jag blev kristen. Jag var lite rocksångare och sådär.
0: Ja, det gör du.
1: Ja, sen la han en ny sång i min mun, kan man ju säga. Och då blev det att jag kom ut och började sjunga väldigt... ja, snabbt gick det alltså. Det kanske gick lite för fort, jag vet inte.
0: Ofta.
1: Men det har varit väldigt roligt, glädjande att få göra detta, naturligtvis.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om en sak som du drog igång. Det är ju mycket som jag kan prata om, men det här med korsvandring. Hur kom du på detta? Ni gick med ett kors, och ni gick långt.
1: Ja, vi har gått långt. Vi har nog gått över 600 mil med det här nu.
0: Oj.
1: Men jag började själv, det var Pelle Karlssons fel.
0: Okay.
1: Han och Evi, vad heter hon?
0: Tungqvist.
1: Ja,
0: Tungqvist.
1: De var i Smygnakyrkan, och då säger Pelle, Sverige är jordens mest avkristnade land, så det är bestämt. Och då börjar jag tänka, korset, ja, man kanske borde gå med ett kors, va? Det är ju det mest centrala vi har, tyckte jag. Så det blev så när jag gick ut ifrån mötet där, så det är klart så gör jag det, Alf. För det kom som en, det var inte jag först, utan jag tänkte, någon borde väl göra detta då och gå mellan Göteborg och Stockholm, tyckte jag. Så kom det som en inre tanke, det kan väl du göra, Alf. Så när jag gick ut därifrån så var jag helt klar med detta. Och jag höll på att avlida på kuppen. Nej, inte riktigt, men det var kämpigt.
0: Men gick du själv den gången?
1: Gick jag själv. Jag gick mellan Göteborg och Stockholm. Det tog en dryg månad.
0: Oj.
1: Så kom jag in i Sankta Klara kyrka. Där fick jag gå först in med korset. Och så kom Salberg och gänget efter. Då. Ja. Det var ju lite Manila feeling. Eller vad heter Nelson feeling där, va? Så ja. Men sen gick jag året därpå, tror jag, mellan Göteborg och Smygehuk.
0: Okay,
1: sen gick jag i Dalarna, och jag gick på västkusten, och jag gick lite, så jag höll på där en 3-4 år kanske. Och så ringde jag Mats Nyholm, han var ju direktor där i Sankta Klara kyrka i Stockholm.
0: Okay,
1: och berättade att jag hade ju en vision om att vi skulle göra en stafettvandring genom hela landet. Från Haparanda och ner till Smygehuk.
0: Okay.
1: Och det tände han till på. Så han ordnade stadgar och grejer. Och så startade vi Gå för Sverige.
0: Aha.
1: Och sen gick vi där. Det tog 4 månader drygt. Okay. Mellan Haparanda. Och jag gick bra mycket där faktiskt.
0: Du åkte upp och gick till Elsträcke då?
1: Åkte upp och gick till Elsträcke. Jag gick mellan Sundsvall och... Ja, det var en 25-30 mil i alla fall. Jag hängde på uppe på Sundsvall och sen gick jag ner i söder. Ja, jag gick.
0: Vad väckte det för reaktioner ni kom med här korset? Var folk arga eller blir de glada? Eller...
1: Ja, de... Nej, jag minns ju bäst de sträckorna jag gick när jag gick själv då. Mm. Då var det ju mest positivt. Okay. Och en 30-40 lokaltidningar skrev om det här. Oj, de skrev om försoningen, det var ju därför vi gjorde detta. Så det var en kärlekshandling för vårt land då. Man förknippar ju korset annars med både som ett blodigt avled. Men det handlar ju helt och hållet om, det är ju helt andra saker. Så där var det positivt alltså. Jag gjorde tummen upp och någon tecknade väl att jag var snurrig i skallen. Många bilar, man fick ju inte gå på, jag gick ju på gamla riksettan, man kunde ju inte gå på de stora. Men det var många, de vände om och undrade vad jag höll på med.
0: Okay.
1: Och jag sa, har ni svenska flaggan hemma ute på landsbygden? Jag har ju nästan alla. Ja, ja. Och den har jag här, sa jag med korset här. Så fick jag berätta lite om det här då. Du gör det bra, sa de. Du gör det bra.
0: Ja, roligt.
1: Ja.
0: Men tog församlingarna hand om det? Hade du möten efter vägen eller hur funkade det?
1: Ja, vi hade lite möten. Första vandringen jag gjorde hade jag väl inga direkt. Nej. Inget. Då var det telefonkedja. Jag hade ingenting planerat.
0: Oj.
1: Men de ringde, nu kommer han korsbäraren där till upp till er då, en 2 mil längre.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan ni ta emot honom? Och så var det så, va? Så de körde min gitarr och det, jag hade den med mig, så jag spelade väl lite där. Så var det intervjuer med lokalpressen och så här då under vägen. Och det var bön. Jag fick be med människor med faktiskt på vägen.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Det var lite, ja.
0: Men du behövde inte sova ute utan du fick natthärbärge.
1: Det fick jag och jag fick gott om mat. Jag hade ju gått hela dagen då, så har man ju dukat upp då, va. Så att jag gick inte ner ett enda häck då.
0: Det var ju synd.
1: Jag gick upp och ner som en jojo, va. Jag åt väldigt och så gick jag och la mig. Och sen gick jag då 2 mil kanske ungefär.
0: Ja, men ni gick till Paris också då?
1: Det var en pastor i söder över. Han sa så här bara helt plötsligt. Han gick med mig då när jag gick från Göteborg till Smygehuk. Och så sa han bara, bring the gospel power to the Eiffel Tower.
0: Okay.
1: Och det kan du översätta, Gunnar.
0: Ja, för evangelium till Eiffeltornet.
1: Ja, för gospel power, evangelisk kraft.
0: Evangelisk kraft.
1: Ja. Till Eiffeltornet.
0: Jag har ingen tolk.
1: Nej, och så nämnde jag detta efter ett par år alltså, så nämnde jag det för Mats.
0: Ja.
1: Det är klart vi ska göra, så.
0: Mm.
1: Och så var vi på väg, så vi gick till Paris. Så gick vi från, nästa sommar igen gick vi från Paris till Rom. Och där fick vi audiens hos påven, vet du, så vi satt.
0: Ja,
1: vi var 5 svenskar där och vi satt längst fram där. Det var en 8-10 tusen människor. Det var en speciell händelse. Men han var skön, påven. Han var... Vi sa det var och en... Det var en varm, skön blick vi mötte. Var en gammal man. Och jag förhörde ju henne väldigt. Charlotta Smed sitter hon ju som skriver för Skandinavien News för Vatikan. Ja, Vatikan News. Vatikan News heter det. Nyheter. Så hon... Jag frågade henne, påven, talar han om världsreligion? Nej, jag har jobbat med honom i 10 år och jag har aldrig hört så. Det har han aldrig sagt. Så han, men han däremot han är väldigt engagerad i fredsfrågor. Så. Sen är det olika påvar, men denne påven Franciscus som dog för något par år sedan.
0: Ja,
1: han ville inte bli kysst på handen. Och han ville inte ha något honorar, det gav han bort. Och han ville bo enkelt. Och han ville faktiskt försöka reformera, tror jag, lite katolska kyrkan. Han älskade Jesus. Så.
0: Jag var ju i Malmö då när det var i jubileum. Då var ju påven där i sin bil och körde runt i Malmö Arena.
1: Ja.
0: Ja, men då kommer vi osökt in på första låten som du har skrivit. Den heter Av ditt kors. Kan du säga någonting om den här sången?
1: Ja, först ska jag säga att jag har inte skrivit den.
0: Du har inte skrivit
1: den? Det är ju en känd läsarsång. Jag vet faktiskt inte vem som har skrivit den nu. Men vi har spelat in den, i alla fall. Och det är ju en fantastiskt fin sång och text, tycker jag.

0: Ja, den här har Fanny Crosby skrivit från början. Vi har försökt hitta en svensk textförfattare, men jag har inte gjort det. Men då kommer vi osökt in på din musikproduktion, för Fanny Crosby var ju också en stor, hon var väldigt viktig för mig.
1: Ja, det var hon ju, hon var enorm. Det fanns inte i mitt huvud nu, men naturligtvis, jag vet att detta, hon är fantastisk.
0: Alltså. Ja, hon var blind.
1: Ja, det var hon väl.
0: Och skrev ändå väldigt många sånger.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon fantastiskt.
0: Men du har skrivit många också. Hur många låtar har du gjort, tror du?
1: Ja, det blir 300 kanske någonting. Men jag har ju skrotat en del, så det har ju blivit glömt, om jag vet inte. Men ja, det är en ynnest. Jag har en glädje, stor glädje att jag har fått göra detta och spela in många sånger på.
0: Ja, spela till. Men du har en egen ton.
1: Ja, jag är nej, kanske jag har.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Man hör den där flaktsjungen. Här är Rylandes.
2: Jajamän, så är det. Ja. Den går inte att ta miste på.
0: Så är det. Men hur får du en sång då?
1: Det brukar börja med melodi, faktiskt.
0: Okay.
1: Och då skapas någon stämning. Så någon stämning kommer till mig.
0: Ja.
1: Det är ju det, om du sjunger hej tomtegubbar, då kan du inte sjunga om någon begravning, alltså, utan det finns faktiskt glada, och alltså, musiken i sig skapar olika stämningar och
0: text,
1: då kommer lite textsammanhang kanske då, några enkla rader och strofer och det är inget som jag tänker ut på något sätt, utan det kommer något, va? Så det är så märkligt, man får det till sig. Och sen är det riktigt då, om det är, jag brukar säga då att ja, Gud är ju högsta grad inblandad här. Det är han som är givaren och givaren av alla gåvor, och att jag får nåd att sjunga och spela och allt detta. Då brukar jag själv bli gripen, så jag kan komma en liten tår och tänka. Då är det något som talar till mig.
0: Ja, ja, ja.
1: Och då tänker jag, då kan det väl kanske tala till någon annan också.
0: Ja, det är
1: då
0: en bra tanke.
1: Ja, det är så det brukar börja. Och ibland går det inte alls, då får man lägga ner det, och så har jag telefonen då, så jag brukar spela in en liten snutt så jag inte glömmer melodin. Och så sätter jag.
0: Kan du plocka upp det igen?
1: Kan jag plocka upp det igen?
0: Sitter du och plinkar på gitarren eller spelar du piano? Eller?
1: Nej, det blir gitarren. Det är gitarren
0: som är ditt instrument.
1: Ja, det är det. Piano är lite bredare, där kan man få lite mer nyanser och så, tror jag på. Men det går alldeles utmärkt med gitarren. Ja.
0: Hur många sånger har du spelat in, tror du?
1: Ja, det är nog ett 120-130-tal.
0: Ja,
1: det är. Ja,
0: jag var inne och tittade, nu är vi med på det Spotify, som det heter nu för tiden, där allting finns. Ja. Och det är mycket all flags där, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du är lite skribent också.
1: Ja, det har väl hänt att jag har skrivit några inlägg och sådär, va? Men jag försöker faktiskt på lite dikter nu. Men jag är inspirerad av Nils Ferlin faktiskt. Och det är spännande, va. Men jag är ju i allra högsta grad nybörjare, och när jag läser hans så ser jag ju det. Oj, oj, oj, vad fattigt vad jag skriver. Men det är enkelt, och jag tror att det är... Så jag håller på med en grej, ett projekt nu när det gäller detta med musiken och dikten.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja,
0: kan vi ta lite senare.
1: Ja.
0: Vad roligt, men nu ska vi se här vad vi har på vår lilla, relativt korta skivlista med dina inspelningar. Nummer 2, vad heter den, Anders?
2: Den heter Försoning.
0: Försoning, vad säger vi om denna, Alf?
1: Jo, den är ju... Det är väl lite självupplevt i den texten där, att det sprack ju lite för mig, och det gör det väl för de flesta mer eller mindre i livet. Så det är väl lite upplockat ifrån det, mitt familjeliv kanske.
0: Du har fått kämpa.
1: Kämpat som vi gör alla, va? Och... Ja, jag får säga att det är Guds nåd bara att man får vara med idag. Och det väcker en tacksamhet, det gör det. Det gör det. Så jag är tacksam för det. Det är jag.

0: Du har ett projekt i huvudet som handlar om interner, folk som sitter i fängelse.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, jag var ju, vi bildade något som heter Svenska Fängelsemissionen. Det är nog en 20-30 år sedan. Då åkte jag runt i alla fall och okay. spelade på fängelserna i vårt land. Jag var både på Kumla och Hall och hade med mig en pianist, Bengt Bygrin, som hade spelat med Björn Afzelius i 18 år. Oj. Han tyckte detta var så fint också. Mm. Ja, så det gjorde vi. Och sen Samuel Alexandersson, jag vet inte om du vet vem, han är hemma hos Herren nu, så den ligger nere nu, den här missionen, kan man väl säga, vilande. Men då kom det, då var jag också på Sagsjöanstalten söder om Göteborg och var med där och hade gitarrkurs, och det var ju en mindre anstalt då. Idag är den ju, ja, de har ju byggt nytt och det är mycket reglar och lås och ja.
0: Det. Är det kvinnor där bara nu?
1: Det är bara kvinnor, ja. Ja. Och det var det då, menar jag, var det.
0: Okay.
1: Så jag tänkte, kan jag komma in där igen? Så gick jag på intervju där då och så fick jag ju komma igen då, så nu har jag börjat där. Och där har vi gudstjänster, jag är med på dem, och så har vi då besöksgrupp som jag är med då lite.
0: I Fransien och Möndan då, eller?
1: Nej, jag gick dit själv.
0: Alltså. Okay,
1: ja, det gjorde jag. Mm. Och så hade jag ju då en del meriter då i det här med sig. Men det, jag var välkommen, så jag är med i en besöksgrupp där. Och då väcktes de här tankarna att man skulle försöka göra en inspelning, alltså en CD, en skiva, just för de som sitter bakom lås och bom. Så det håller vi på med nu, och där är, vi är flera inblandade, Talking Music, och så ger vi ut det här och försöker på alla plattformar och så dela ut den här gratis då.
0: Okay.
1: Och så säger jag, försöker jag få med en liten diktsamling då, försök till diktsamling, om det är vad det nu ska heta. Och ja, så det är det vi håller på med nu då, vi ska spela in det här nu, vi börjar nog nu i oktober, november, så det kommer väl ut början av året kanske någon gång.
0: Ja. Har de CD-spelare?
1: De får ju inte ha telefoner, va? Så här är det, då går man in på biblioteket och där får man lämna in skivorna då. Så de lyssnar faktiskt på CD där.
0: Ja, vad bra.
1: Så jag hoppas det är så på de flesta anstalterna, tror jag. Och även andra institutioner då, psykvård och annat. Det är människor som lever i utsatthet, va? Och man kan nå det och då försöka göra låtar eller sånger som lite igenkänning där, ja, så de kan känna igen sig.
0: Varför inte? Jättebra.
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Du är ganska idérik.
1: Jag är ganska...
0: Idérik,
1: ja. Ja.
0: Vad heter det?
1: Ja, det är sant. Men det finns mycket som bubblar inom en annan, alltså. Ja. Och jag hoppas inte det är bara jag själv som hittar på det. Jag tror att Gud är inblandad om man har den här motivet hela tiden att vill försöka nå ut och rädda människor. Det är ju det vi håller på med inom kyrkan.
0: Ja. Så ja, men du har ju varit en idog evangelist i olika sammanhang, missbrukarsammanhang och hjälpe. Och...
1: Ja.
0: Men du har kämpat på.
1: Ja. Jo, mina sånger och min musik har ju landat där. Ja. Mycket, det har jag förstått. Jag skulle hyckla om jag som jag sa något annat. Jag har ju fått till och med brev, alltså, där det står att dottern skulle ta sitt liv och fick höra den här och den sången. Så det är ju fantastiskt, för då det räcker ju för att ja. Så det är väl där min publik har funnits. Det har väl inte spelats i de så kallade fina salongerna kanske, om vi nu ska uttrycka så. Det är möjligt att det har med, men det har nog varit mycket människor som har varit i nöd och utsatthet. Det är ju där ångesten råder. De har fått mycket tröst och så, och det är ju jätte, jag är
0: fantastiskt.
1: Jätte,
0: ja,
1: det är det. Det är det faktiskt.
0: Om du inte spelar för kyrkfolket som har allt tillrättalagt.
1: Nej, det har nog varit.
0: Men det har gjort också.
1: Det har jag gjort också.
0: Och så
1: ja då. Man sa att inte alls tala negativt om någon på det sättet. Nej då.
0: Nej. Ska vi spela den här låten då som har fängelseanknytning? Jag ska ut härifrån.
1: Ja.
0: Hur kom du på den då?
1: Ja, det vet jag inte, det fick jag till mig. Jag säger som han Kurt Olsson, komikern här, att de frågar honom, vad har du för blommor på bordet, Kurt? Det är födda blommor, så. Och i väckelsen brukar man ju tala om födda sånger.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag har inte ens fött dem, vet du. Jag är lite ödmjukare, jag har fått dem, va? Födda sånger.
0: Kommit ur dig.
1: Men jag var på Kumla kort här bara och spelade den här sången. Det var bara en 3-4 man där inne i det rummet. Då körde jag den här sången. Och då sa jag, då sa en av killarna där, för det passerade någon utanför och gick. Det var något, Berra, kom in här, vet du. Det är värsta låten här inne, vet du. Ta det en gång till, sa han.
0: Det var roligt.
1: Ja, det var kul.
0: Men nu, jag ska ut härifrån. Det är inte så att det provocerade vakterna.
1: Nej, det är klart.
0: Vad heter det? Upplopp.
1: Ja. Nej, men det är väl, meningen är väl kanske att man ska hitta ett hopp.
0: Ja.
1: Och att hålla fast vid det när åren går om man långa straff, det är ju tufft alltså. Mm. Men vi får vara med och så in det lilla ljus vi kan. Mm. Ja, så vidare.
0: Ja. Förlängs i straffen och ja. Fängelserna packas med folk.
1: Och... ja, och inte minst... jag har en sång som handlar om det, men att sätta in barn i fängelse idag. Och där var ju Kumla chefen emot det. Han sa ju det, jag gillar inte det här, sa han. Men jag har ett uppdrag från regeringen, så vi gör det bästa. Och i Sagsjön så har de 10 platser för barn nu, tjejer, för flickor. Så det är inte så populärt, men regeringen har beslutat detta i alla fall.
0: Ja. Jag ska ut härifrån, kommer nu med all flax.

0: Du blir lite gripen här.
1: Ja, jag tänker, sitter ju och tänker lite på kvinnor och män som man har mött också. Mm. Jo, så det är klart.
0: Jag vägrar bli bitter. Har du känt bitterhet?
1: Nej, jag har varit besviken och arg har jag nog varit många gånger. Ja. Och det tror jag väl är ganska, det är väl så ovanligt. Men nej, jag har nog klarat mig från bitterhet, jag tror det. Ja, det tror jag.
0: Ja, för det är inte, det är tärande med bitterhet.
1: Ja, det blir en väldigt dålig livskvalitet av det. Alltså det är ju, det varnar ju Bibeln för det. Det är nog ett bland det sämre tillstånd man kan hamna i, tror jag. Ja, som människa. Mm. Blir bitter, då är alltså livsglädjen är ju, men jag har nog klarat mig från bitterhet, jag tror det. Ja, det tror jag.
0: Ja, för det är inte, det är tärande med bitterhet.
1: Ja, det blir en väldigt dålig livskvalitet av det. Alltså det är ju, det varnar ju Bibeln för det. Det är nog ett bland det sämre tillstånd man kan hamna i, tror jag. Ja, som människa. Mm. Blir bitter, då är alltså livsglädjen är ju, den är ju nästan borta, den, va. Då.

0: i en sån situation många gånger som kan lösa ut det här, va? Ja, det är svårt för oss människor då. Ja.
1: Du, något som hände då för ett antal år sedan var när du hamnade i Sveg av alla ställen på jorden. Alltså jag har varit i Sveg en gång och jag tyckte det var ett
0: värdelöst.
1: Nej, men det var ju så när man åkte till fjällen då, hade med barn och de var griniga, och sen så skulle man egentligen rasta och komma till Sveg, och då var det någon billig pizzeria där.
0: Ja,
1: det var väldigt enkelt i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är långt kvar att köra, och så var man trött och grinig. Så Sveg hade jag, det var för mig ett ganska negativt begrepp.
0: Ja, det var sån där nödlösning.
1: Ja, lite så.
0: Ja.
1: Men hur hamnade du i Sveg?
0: Ja, det var en pastor som heter Lars-Ivar Nilsson. Han har ju tjänat här och varit i Smyrnakyrkan bland annat. Och en del andra församlingar då. Helt plötsligt så ringer han till mig. Och då bodde jag ju här nere i Göteborg. Mm. I Linnéstan bodde jag. Och så frågade, så har du lust att komma till Sveg? Frågade mig. Sveg, sa jag, visst. Är det något pålägg? Eller vad? Jag visste nästan inte vad det var för något. Ja, Härjedalen då. Ja. Nej, sa jag, det tror jag inte blir något av det. Nej. Nej, och han la på, va. Sen ringer han igen, och jag tror han ringde en 3-4 gånger. Och den sista gången där så säger han då till mig att ja, nu håller vi på och lyfter in en fin skinnmöbel i din lägenhet. Så här. Och jag tänkte att han inte förstått att jag har ju sagt nej, va. Men han hade kommit längre än vad jag hade gjort i den tanken, va. Så nu gör vi det, sa han, så du är välkommen. Sen då efter det, va, så funderade jag. Jag var ju väldigt... Och jag var obalanserad. Mm. Jag var inte bra. Det var jag inte. Jag mådde inte bra. Så rätt vad det var så fick jag en tanke. Ja, men det är klart jag ska till Sveg.
1: Mm.
0: Ja. Efter något övervägande så bara, det överrumplar mig bara. Så jag blev väldigt positiv till detta på något sätt, va. Så jag ringde upp och sa det. Ja, jag kommer, sa jag. Ja. Så jag redan där, det var väl till helgen eller någonting, redan på måndagen så kom de och skjutsade mig upp till Sveg då. Och där träffade jag Lars-Ivar Nilsson och hans Majrid fru där. Och han bodde i ett stort timrat hus långt ut i skogen, alltså 2,5 mil utanför Sveg. Jag tänkte, här är rena rama, alltså lappot.
1: Ja.
0: Så, nej, men det var en fin tid. Jag var där, jag sa stanna två år, sa jag. Två år.
1: Han bor i Olingdal, eller?
0: Olingdal heter det, ja.
1: Det här är Bertil kommer ifrån.
0: Bertil och Göte heter väl, det är två teologer.
1: Ja.
0: De kom från Olingdal.
1: Det är nog många som lyssnar som kommer ihåg Bertil från hans tid i Göteborg.
0: Ja. Jag tror Lars-Ivar fick en tomt, antingen var det av Göte eller Bertil där, eller kom över en tomt i Jämte. Så de har byggt Jämte Göte där och Bertil. Så,
1: nu avbryter jag dig.
0: Ja, det är ingen fara. De tog ju sitt efternamn efter byn. Jo, då började vi där och skulle starta en LP-kontakt. Ja. LP-verksamheten, LP-stiftelsen som det heter då. De har ju kontaktverksamheter över hela landet.
1: Mm.
0: Så vi började med det, och jag kom ihåg det startade så att jag kom till ett AA-möte, anonyma alkoholister, då gick jag dit. Och där mötte jag en kvinna, och hon var före detta missbrukare men hade väl varit nykter i ganska många år. Och hon kände ju alla i hela Sveg.
1: Mm.
0: Så jag fick med henne till kyrkan, och vi började prata om det här och öppna upp då, va. Så vi öppnade upp ett par, tre dagar i veckan. Och så rätt var det, så bara droppade de in, va. Så vi, tre år var jag där. Och vi döpte 7-8 stycken, och rätt många kom till tro och sådär. Så det var en
1: fantastisk,
0: fin verksamhet. Ja, det var jättefint. Ja. Så Sveg har jag mycket gott att säga om. Och så just det här med närliggande områdena, alltså Lofsdalen, Björnrike, Vemdalsskalet, ja, det finns ju hur mycket som är, alla dessa skidorter och så, och den fina naturen runt omkring. Så det var fint, alltså. Ja.
1: Men du stannade inte där?
0: Nej, sen blev det ju till slut en fråga om jag och mina barn också, va? Relationerna med min familj, med mina barn och barnbarn. Så det visste jag väl att jag skulle, jag vill ju ner.

0: i Göteborg. Ja. De bor ju här alla tre.
1: Ja,
0: så, men så jag flyttar ner efter 3 år då, till Mölndal, ja, där jag är då. Ja.
1: Och där trivs du bra?
0: Jag trivs jättebra i Mölndal, ja, faktiskt. Ja, det gör jag. Det är lugnt och fint och nära till kyrkan. Jag är med i Mölndal Pingst, ja, och engagerar mig socialt där i verksamheten. Jag håller på med gubbar och kärringar, eller håller på att säga, ja, mina våra vänner, va?
1: Gubbar och damer.
0: Ja, gubbar och damer. Tänk, man kan säga gubbar, men det är svårare att säga det andra, ja, kärringar. Men det är egentligen ett positivt, ja, laddat ord från början. Käring.
1: När man är kär, ja.
0: Man är kär, ja. Jo, så att ja, det finns mycket att säga om Sveg. Alltså det... Det är ju missbruk, finns ju överallt, ja, i alla byar och städer, så det...
1: Hur går det där uppe när du inte är kvar där?
0: Jo, men det går nog bra, men de har nog dratt ner en del, för jag var ju... Jag bodde ju också i kyrkan, okay, de hade ju 3 lägenheter där.
1: Okay.
0: Så vi startade faktiskt ett stödboende där, så vi hade några stycken där också, som fick komma då och vara hos oss och vara med i vår verksamhet och ta del av budskapet och... Jag mötte Jesus med flera av dem.
1: Är Lars Ivar fortfarande aktiv?
0: Lars Ivar är aktiv, men nu har han väl dratt ner lite. Men nu har man anställt ett ungt par. En kvinna som är pastor där, en ung kvinna. Hon är från Mullsjö. Så hon gifte sig med en kille nu. Så de styr, de är pastorspar där. Ja.
1: För det är den enda pingstförsamlingen nästan i Härjedal.
0: I Härjedal, ja. Det kan man säga, det är det.
1: Ja, det är missionsfält. Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi all sista låt. Vi kan plocka fram i fler i och för sig. Men du har önskat en till. Vad heter den, Anders?
2: Ja, det är väl Sista tåget hem.
1: Sista tåget hem. Det är inte så kul att missa det, hör jag på att säga.
0: Nej, det där är väl ett uttryck. Den låten är väl ett uttryck för ensamma människor och så, ja, finner de varandra där och så, ja, så är det utspelar sig ett litet, ja, hur de möts där på T-banetåget

0: Ja, det fick vi lämna T-banetåget för att önska få säga några välvalda ord till oss här i slutet. Jag ska bara säga att ni har lyssnat till ett program från Radio för Gospel som sänds på 94,9 MHz på Göteborgs närradio. Och man kan även lyssna i datorn eller i den smarta telefonen på gnf.nu 94,9. Och vi sänder det här programmet på fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Nu Alf, nu har du några minuter på dig.
1: Ja, det var... Jag känns nästan lite tom här, men... jag tänker på Gud och hans barmhärtighet. Ett av hans namn är ju barmhärtighetens fader. Och smaka på det, vad det inrymmer. Barmhärtighetens fader. Och jag vet, vid ett tillfälle så säger han att till fariserna, ni som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försumma det som är det mest nödvändiga i lagen. Barmhärtighet, trohet och om det är uthållighet. Så även där lagens mål och mening mynnar ut i mycket till Jesus, alltså. Han som var full av nåd och sanning. Han som kom med barmhärtighet till dig och mig. Han som sökte upp dig och mig och gav oss sin frälsning, detta eviga liv, sin helige gode ande. Han implanterade detta i våra liv, ja. Och så nu vandrar vi inte bara här i vår kropp, i vårt kött, utan nu vandrar vi tillsammans med Gud. I ande tillsammans med Gud. Redan här och nu är vi insatta i den himmelska världen. Det är helt otroligt detta. Så var rädd om din frälsning. Och du kanske känner att jag duger inte. Och så, ja, det är bra det, det gör inget, vet du. För Gud, han är barmhärtighetens fader. Och han, den ska frimodigt träda fram inför domen. Så även om du och jag misslyckas så går han i god för oss och är trogen en hela vägen. Ingenting kan rycka dig ur hans hand. Ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Med evig kärlek älskar han dig och mig. Så... håll fast, det är min lilla hälsning. Håll fast och ge inte upp och fortsätt att be för barn och barnbarn, släktingar och vänner. Det håller. Det är så. Gud är underbar så att han hjälper oss hela vägen hem. Amen.
0: Tack Alf. Om du säger att du var tom så tycker jag det var fantastiska ord.
2: Hur är det när du inte är tom? Ja. Nej, jag ska inte skämta bort det, för jag tycker det faktiskt det var en väldigt fin avslutning. Tack ska ni ha, Gud välsigne er.

tisdag, som är den 6 oktober, är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du stå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från länsstyrelsen. Och den här gången har länsstyrelsen utsett en ny ersättare i regionfullmäktige, Birgitta Andersson från L ifrån Vegby. Och sen är det två avsägelser också. Men det gäller ju bara under den gångna mandatperioden så att det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9:30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025. Och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan och Simmeröds
barnhus för äktenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk Ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PREP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX, positionsprofylax, kan förskrivas. Inför beslutet om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen. Nästa motion är ställd av Staffan Zetterberg, KD, om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås vara avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg, KD, och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion utav Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har föreslagit att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts. Motionen har skickats för remiss till styrelsen för Västtrafik AB och infrastruktur kollektivnämnderna.
Och till styrelsen för Västtrafik AB har här då föreslagit att motionen är besvarad, medan infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har föreslagit att den ska avslås. Av remissinstansernas yttrande framgår det att Västtrafik i sin trafikutveckling utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionen i de här målbilderna inte har frångåtts, att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober, strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag.